sya habasang lapunalan tu tusa. Aida tasa hadam tu paun tu haipis. Sapa saya sapun. Insuma an pasca bunuh aikas angan. Santai sang sya dalak cinta.